Қалыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Weekend Show Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11:00-да.